Slušajte Feral Radio, minuti do 10, tačno 10 sati, poslušajte i najnovije vijesti Radio Federacije, a poslije vijesti ispunjavamo i muzičke želje.

Weber fasadni sistem -20%. Dani fasadnih sistema od 7. do 12. septembra. ZH Zola, Živinice.

0: Poštovani slušalci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
1: Sati slušate Feral Radio, nastavljamo naše druženje, dakle i u nastavku, odnosno do 14 sati, i ispunjavamo vaše muzičke želje, a broj Vibera 062-570-999.